0: CFM Bemoral 1980 AM sau www.cfmbradio.com sau www.oraromanesca.sea. În fiecare sâmbătă seara, între 19 și 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montreal.
1: Bună seara, dragi ascultători! Adrian Adelean vă spune bun găsit, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ora Românească CFMB Radio Montreal. Îmi cer scuze, am fost puțin în întârziere și sunt în continuare puțin în întârziere, puțin stresat datorită întârzierii pe care am avut-o de a ajunge în studio. O să vă spun și despre ce este vorba după ce îmi salut și ascultătorii care urmăresc emisiunea pe pagina mea de video, în formatul live video. În sfârșit, după două săptămâni, ne revedem în formatul live video pe pagina mea de Facebook. Bine, ne revedem așa, unilateral, dumneavoastră mă revedeți. Îl vedeți și pe invitatul meu, o să vă spun despre cine este vorba imediat. Și să rămână, mamă, dacă ești cumva trează la această oră târzie din România. Este salutul meu pentru mama mea din România.
2: Bună ziua, mama ta din România.
1: Așa. Invitatul meu, îl auziți, vorbește în românește, vorbește perfect românește, foarte puțin se sesizează accentul de neromân, dar vorbește, cum să zic, gramatical și topic și așa mai departe, vorbește foarte bine românește, deși este un chebecoaz pur len.
2: Da, da, 100% chebecoaz.
1: 100% chebecoaz. Îl cheamă Pierre-Luc Dumesnil, Petreluca.
2: Da. Nume romanizat.
1: Petreluca. Noi avem, adică nu noi, toată creștinătatea are cei patru apostoli, Ioan, Petru, Luca și Matei. Uite, eu am aici pe doi dintre ei, pe
2: am
1: Petru
2: două.
1: Și pe Luca. Da. Bun. Deci încă o dată, bun găsit tuturor celor care ne urmăresc. Și îmi cer scuze pentru că am avut un pic de... Sper că se vede, se aude bine. Aștept să-mi spuneți eventual pe pagina de Facebook acolo dacă se vede și se aude bine. Ar trebui, după probele pe care le-am făcut, dar încă o dată sunt un pic stresat din cauza... am ajuns cu întârziere. De unde? De la un festival românesc desfășurat, care se desfășoară încă în Ilperou, în zona de vest a Montrealului, un festival românesc cu mici, cu bere, cu muzică populară, cu dansuri populare. Trupa Hora face un spectacol absolut ravisant. Acolo am plecat, din păcate, înainte de a fi terminat spectacolul cu trupei Hora, pentru că trebuia să ajungem totuși la emisiunea de radio. Și pentru că mă aștepta, uite, Pierre-Luc a ajuns înaintea mea la studioul de radio și mă aștepta și zice, bă, ce fac, încep emisiunea înaintea ta? Zic, dacă n-ajung eu, începe tu. Și era cât pe ce să înceapă el.
2: Voi încerca.
1: Da, poate data viitoare, pentru că oricum o să stăm de vorbă mai mult și s-ar putea să-l avem invitat și săptămâna viitoare. El și-a oferit disponibilitatea. Cine este Pierre-Luc? Pierre-Luc Dumesnil este un tânăr cât...
2: 34 de ani.
1: Eu ziceam 18. Da. 34 de ani, uite. Absolvent de colegiu în Montreal, a început studii și la universitate. Momentan lucrează ca și vânzător la un magazin de legume și fructe. Spunem și în magazin, da?
2: Da, este, magazinul se numește Rita Fructe și Legume sau Rita Fruie Legume.
1: Rita Fruie Legume. Da. Facem reclamă fără să cerem nimic, pentru că merită și magazinul și Pierre-Luc să îi facem și o reclamă, să vedeți ce reclamă a făcut el României.
2: Este situat în Laval, la piața 440.
1: O clipă. O să se audă mai bine dacă vorbești la microfonul 3 cu el pornit.
2: Oh, da. Ok.
1: Ia de la început.
2: Ah, ok, da. So, magazinul nostru se situat la 440 în Laval și se numește Rita Fruit & Legume. Noi suntem acolo 6 luni pe an. Acum sezonul a început oficial. Vindem rasadurii, nu încă legume și fructe.
1: Răsaduri, dar... că el nu știe ă, nu știe, da, să pronunțe ă.
2: Răsaduri.
1: Așa.
2: Acum este perioada pentru asta și voi fi acolo o lună pentru asta. După, noi schimbăm pentru legume și fructe. Și suntem acolo până la sfârșitul octombrie.
1: Bun, ideea este, de fapt, nu l-am chemat aici ca și vendeur de la acest magazin, deși, vă spun, nu am nicio reținere să facem un pic de reclamă, acestui magazin merită.
2: Mulțumesc.
1: Ideea este că el a început să, prin relația pe care a avut-o cu clienții și clientele de naționalitate română, a început să se îndrăgostească de limba română, da. A învățat întâi numele legumele, da, și fructelor, da, de la, exact, gogoșari, la pătrunjel, cu rădăcine, cu asta?
2: Da, dacă vrei poți să-ți spui puțin cum am învățat la început.
1: O să mă faci de râs pe mine, că nu le știu eu pe toate. Deci a început să învețe numele legumelor și fructelor, după care l-a apucat o ambiție așa, nu știu de unde, o să poate ne spune, da, să învețe limba română, cu totul, nu numai legume și fructe. Și-a cumpărat și s-a angajat la programe de alea de învățați limba română, cursuri online, pe bani,
2: da,
1: și pe timp. Ce bani timp? Plătiți din buzunarul lui și consumat din timpul lui liber ca să învețe limba română. Măi, a învățat-o și acum, uite, vorbim în română. Scrie în limba, o să vă spun despre ce scrie, în limba română. După care nu i-a ajuns să învețe limba română și să poată vorbi cu clienții și clientele de la magazin în limba română, dar l-a apucat și dorul, sau poate că dorul ăsta i-a fost cumva impus de către clienții români de acolo, de la magazin, să viziteze România. Și a fost în România. Între ianuarie și aprilie...
2: Da, m-am stat acolo 2026.
1: Trei luni.
2: 83 de zile, exact.
1: 83 de zile în România și în Republica Moldova. Deci,
2: am fost o săptămână acolo. Am avut timp de extra.
1: Deci 70 și ceva de zile în România, da, și o săptămână în Republica Moldova, pentru care client și de acolo.
2: Mulți
1: și a vrut să îi recompenseze și pe acei clienți, într-un fel, vizitând și Republica Moldova. Bine că a vizitat el cramele alea de la Cricova, da, și de acolo are ochii sticloși.
2: Cloș, ce este?
1: Sticloș, adică ochii strălucitori de la cramele din Cricova.
2: Da, era foarte mare, eram impresionat.
1: Lasă, adică nu că e mare, dar e cu vinuri.
2: Nu beau.
1: Nu bei?
2: Nu beau.
1: Atunci ce ai căutat la Cricova?
2: Am fost pentru că am vrut să văd cum este interiorul.
1: Doamne Dumnezeule, să mergi la cramă la Cricova și să nu bei. Deci asta este...
2: M-am oprit.
1: Da.
2: Așa este.
1: Mai rău ca dezertarea la inamic. Da. Bun, râdem și glumim. Dar uitați-vă ce invitat mișto am în față. Eu l-aș invita, nu una sau două emisiuni, l-aș invita de invitat, l-aș chema ca invitat permanent. Deci a vizitat România și a vizitat în cele 83 sau 70 de zile în România, că 7 zile, o săptămână a fost în Moldova, a vizitat o grămadă de orașe din România. Are și un jurnal de călătorie publicat pe pagina lui de Facebook în limba română, vreau să spun, acest jurnal de călătorie, cu orașele pe care le-a vizitat.
2: Și în franceză.
1: Și în franceză, da, da, așa, și în franceză.
2: Pentru familia mea.
1: Dar începe cu Bucureștiul, continuă cu... nu le iau neapărat în ordinea cronologică. Este Timișoara, este Constanța, este Brașovul, este Sibiu, este Sighișoara, este Cluj, este Alba Iulia, este Satu Mare, este Sighetul Barbației, Vatra Dornei, Iași, Suceava, Buzău, Brăila,
2: Brăila,
1: așa. Deci, efectiv, Oradea și așa. Deci, o grămadă de orașe din România, pe care le-a descris pe fiecare în jurnalul său de călătorie, în română și în franceză, așa. Și vreau să spun că eu am rămas absolut impresionat de
2: uimit.
1: Uimit și impresionat la modul pozitiv de ceea ce am văzut că a făcut și a traseu pe care l-a parcurs Pierre Luc în România, pentru că vreau să vă spun, sunt foarte mulți români cu mine în frunte care n-au văzut toate aceste orașe, n-au parcurs atâția kilometri în România cât a parcurs el, un quebecoaz, un canadian, un francez, un francofon, din Canada, care a mers în România așa într-un concediu mai lung un pic decât de obicei, de 80 de zile, dar cât a călătorit în România, eu am spus, și am făcut facultatea de geologie și prin intermediul facultății am avut ocazia să umblu mult prin țară și să călătoresc mult și să văd munți, să văd orașe, să văd, dar nici eu n-am reușit să văd atâta cât am citit că a vizitat el în turneul pe care l-a făcut el. Îl admir foarte mult pentru asta și l-am chemat în studio, în emisiunea de radio, ca invitat. Să mai spun un lucru și după aia îi dau drumul să Mulțumesc. Vorbească el și eu plec din studio. Vreau să spun că l-am găsit și l-am abordat după ce am văzut un interviu pe care l-a acordat el în paginile jurnalului Accent de Montreal. Și mulțumesc pe această cale ziarului Accent de Montreal și doamnei Eva Halus, care ne-au facilitat în acest fel modalitatea de a lua contact cu Pierre-Luc Dumesnil, pe care și îi mulțumesc și lui pentru absoluta deplină disponibilitate de a lua legătura cu mine și de a fi prezent aici în studio. Și acum vreau să încep prin a-l întreba câteva lucruri.
2: Da.
1: Ai început să înveți limba română prin nume de fructe și legume pentru că aveai clienți români.
2: Da, exact. Da.
1: Dar mă gândesc că la tine, la magazin, vin și clienți de alte naționalități.
2: Da.
1: Poate, știu, bulgari, greci.
2: Multicultural. Este multicultural.
1: Exact, exact.
2: E o piață publică.
1: Arabi, știu, indieni, de orice alte naționalități.
2: Mulți.
1: Înveți numele legumelor în toate limbile sau în multe dintre limbile clienților tăi?
2: L-am făcut și în alte limbi, dar nu toate limbi. Și nu așa de multe, știi? Pentru că cu România și română am avut mai multe oportunități, pentru că am mai mulți clienți români și moldoveni care vin la mine. Mai mult decât alte naționalități.
1: Da?
2: Cu siguranță că am o comunitate quebecoază care vin la mine, dar acum a crescut foarte mult clientela mea de bază.
1: Să vezi acum ce o să crească clientela românească? După interviu din Accent și după interviu de la Ora Românească.
2: Probabil că va crește. În fiecare an a crescut, dar cred că când am învățat limba română a crescut de cam 30% într-un an și acum probabil 50%.
1: Îți dă șeful un...
2: Da. Bonus. Sunt
1: binecuvânt. No, așa.
2: Nu e problematic asta. Șeful meu știe că eu fac o muncă bună și sunt bine plătit pentru asta și sunt plătit în recunoștință, știi, din partea comunitatea românească. Și asta înseamnă foarte mult pentru mine. Mai mult decât bani.
1: Decât bani, da.
2: Mai mult.
1: Păi, dacă uite, ai zis cuvântul bani. Spune tu, să nu spun eu. Cât te-a costat călătoria în România?
2: 15.000
1: de dolari. 15.000 de dolari.
2: Canadieni.
1: Dolari canadieni. Dragi ascultători, 15.000 de dolari pentru un concediu adevărat de aproape 3 luni de zile. Dar gândiți-vă că a dat 15.000 de dolari din buzunarul propriu. S-a îmbogățit, sper eu, cultural și, mental și... cu toate ce înseamnă cultura și mentalitatea și tradițiile românești.
2: Am avut de văzut.
1: Da.
2: Am avut de văzut.
1: Dar și 15.000 de dolari nu e de colea, deci...
2: Nu, dar am economisit, am știut că vreau să merg și am planificat puțin înainte. Am avut un buget de 20.000 la începutul. Am rămas cu 5.000.
1: Da.
2: So, e bun.
1: Pentru anul viitor.
2: Da, poate. Cine știe?
1: Bun.
2: Nu, bugetul a fost respectat și am profitat, știi, cu siguranță că nu am fost hoteluri 5 stele în fiecare zi, știi, am fost cu pensiune și...
1: Aici vom vorbi și despre asta, pentru că am înțeles că ai fost în... practic, n-ai avut nici mașină la dispoziție, acolo în România, și te-ai deplasat cu trenul și...
2: Trenul și tren, și autobuz.
1: Și autobuzul și pe jos.
2: Pe jos, da.
1: Deci, practic,
2: aproape tot.
1: Valorificând doar mijloacele de transport în comun și posibilitățile tale de a te deplasa pe jos.
2: Da, da.
1: Ceea ce, nu știu, face un pic de economie la
2: n-am
1: bani.
2: N-am vrut să conduc.
1: Dar,
2: acolo.
1: Dar pe de altă parte, îți limitează un pic. Cum ai reușit totuși să... Ca număr de kilometri am înțeles că undeva peste 6.000.
2: Am făcut 5.000 de kilometri pe transport, cu transportul, tren și autobuz, și pe jos am făcut 600 de kilometri, aproximativ. Este ce am calculat așa. Da, și m-am descurcat aproape tot timpul așa, foarte puțin cu taxi, nu foarte des, și o singură dată cu un ghid turist.
1: Te rog, ascultătorii mei, Mihaela Folea,
2: mai aproape,
1: nevasta mea, deci te rog să asculti, că dacă nu îmi schimbă iala și nu mai pot intra în casă de seara.
2: Ok, n-am știut.
1: Mai aproape de microfon.
2: Voi fi mai aproape.
1: Da, bun.
2: Scuza.
1: Da, deci te felicită totodată pentru performanța ta din România. Deci 600 de kilometri pe jos, 500, 5.000 cum îți planificai? Aveai un plan era un plan făcut dinainte din Quebec, înainte de a pleca? Sau?
2: Nu prea. De-a lungul anilor am vorbit cu clienții și am știut aproape de unde ei veniți, știi, și ei mi-au spus trebuie să merg la acest oraș sau... am avut un idee de ce am vrut să văd și după am văzut pe internet, m-am informat și a venit cam, cum se zice asta, de-a lungul timpului, știi? Eram acolo și mi-am spus, ok, vreau să merg acolo după și ca așa am planificat toată călătoria mea, dar nu era planificat totul înainte, nu deloc.
1: Am văzut că, de exemplu, ai spus că la Iași vrei să stai 3-4 zile, dar ai stat o săptămână pentru că ți s-a părut că e mult de vizitat. Și atunci ți-ai prelungit șederea la Iași.
2: Deci... Da, exact. Da. Nu am planificat zi pe zi. No. Eram acolo, am vrut să văd tot orașul și dacă orașul am nevoie de 4-5 zile să văd totul, eu stau 4-5 zile și dacă este 2 zile, stau 2 zile și gata. Și era așa că am făcut toată călătoria mea, cu siguranță că fără internet tot ce am făcut, imposibil. Toate informațiile erau acolo, unde să merg, unde sunt cazare, unde sunt restaurante, cum să ajung undeva, știi? Asta era foarte ajutor.
1: De foarte mare ajutor, da.
2: Da, era ajutorul meu principal și Google Map, asta. Dar restul, am găsit locurile importante, istorice și muzee, unde să merg. Și este ce am vrut să văd în țară, știi? Eram acolo să văd monumentele istorice și să învăț mai mult despre istoria românească. Asta era scopul meu principal.
1: Nu știu cum să vă spun, dragi ascultători, eu sunt extrem de impresionat de ce îmi spune Pierluc, adică de la faptul că a început să vindea fructe și legume și avea clienți români și a început să învețe nume de legume și de fructe, după aia a început să învețe limba română, iar până la urmă s-a dus în România și a vizitat muzee și cetăți, a vizitat cetatea Alba Iulia, a vizitat castelul Huniazilor din Hunedoara, a vizitat diferite astfel de puncte turistice pentru a cunoaște și pentru a se îmbogăți, să spunem, cu ceea ce înseamnă cultura și istoria și tradiția românească. Totul pornind de la un magazin de fructe și legume. Este absolut impresionant.
2: O viața ciudată, putem zice.
1: Da. Bun,
2: facem... N-am planificat asta acum 5 ani.
1: Facem o pauză și o să ne spună după aceea că eu l-am întrebat de acum de a venit chestia asta și mi-a spus că a mai avut astfel de experiențe cu călătorii prin diverse locuri ale lumii. O să ne spună și despre asta. Facem o pauză, totuși, să dăm un răsuflet și o să ascultăm o piesă de muzică. Uite, începem cu o piesă de muzică dintre piesele pe care le-am ales eu în playlist-ul de astăzi, piese chebecoazi. Una este cu o formație pe care el o preferă, Le Cowboys Frignant, La Manifestation, cealaltă este o piesă chebecoasă pe care eu o prefer, dar las să aleagă el. Piesa pe care eu o prefer este Mes Aïeux de Generation. Și acum, Pierre-Luc, de Generation sau Le Manifestation?
2: Cum vrei tu. Nu contează. Putem începe cu Cowboy Fringant. Facem.
1: Ok, Cowboy Fringant, 3 minute și jumătate de La Manifestation, deci ce este un clip video, mă rog, audio-l vedeți dumneavoastră, cu formația Le Cowboy Fringant, una dintre formațiile preferate ale lui
2: Quebecois,
1: ale lui Pierre-Luc.
3: Gaillot, accoutré

0: Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autorut 440 vest. Telefon 450-668-7773. Parcare cât vezi cu ochii. Produse de import, carmangerie, fructe și legume dintre cele mai diverse și proaspete, 7 zile pe săptămână. N-ați apucat să notați adresa și telefonul? Iată-le încă o dată. Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autorut 440 vest, telefon 450-668-7773. În ofertă săptămâna aceasta...
1: Costițe de vită triplu A sau AAA, 15,10 dolari per livră. Pulpă de vițel hrănit cu cereale, 7,69 dolari per livră. Costițe de bivol marinate, 3,30 dolari per livră. Și a fost, deci, și calupul de spotul publicitar și noi am revenit în direct cu Pierre-Luc Dumesnil, cu care rămăsesem la acea idee de a învăța limba, nu, acolo rămăsesem, la ideea de a învăța limba română. Mi-a spus că n-a fost ușor și sunt convins, pentru că omul are jobul lui, lucrează. A plătit un curs online pe care pentru a învăța limba română, dar dincolo de a-l plăti, limba română totuși nu se învață automat numai pentru că ai plătit banii ăia.
2: Exact.
1: Nu știu cât ori fi fost, trebuia să îl și urmezi cursul ăla, să faci niște eforturi. Ce-a însemnat asta?
2: Okay,
1: În timp
2: totalul am studiat aproximativ 2000 de ore, cred că am făcut. În timp de 3 ani, am făcut 2 ani de scris și un an de vorbire. Asta era... ce am făcut. A treia an...
1: Trei ani de zile. Singur.
2: Singur.
1: Adică tu și cu cursul singur. Ăla.
2: Da, da. Acasă mea. Ce s-a întâmplat? În timpul iernii, eu sunt liber. Am 6 luni de vacanță pe an din cauza munca mea care este sezonală și când am timp liber, eu îmi place să învăț ceva noi și am decis că a venit timpul să învăț limba română, din cauza clienților mei care m-au motivat să fac asta. Și după am găsit un curs online, am plătit, cred, nu știu, 2000 de dolari probabil pentru acest curs. Asta era la scris, puțin vorbirea, dar mai mult la scris. Și am terminat cursul complet, era 5 grade, putem zice.
1: 5 module. 5.
2: Da, 5 module complet. Și era lung, știi, nu era ușor de făcut. Mi-a luat mult timp. Doar pentru asta era 1300 de ore, cred, ușor. Și după am făcut aproximativ 700 de ore cu o profesoară privată.
1: Româncă?
2: Româncă din România, care am plătit și pentru asta.
1: Alți bani,
2: da. Cam, și doar pentru vorbirea era aproape 3.000, cred, de dolari, pentru că e mai scump, știi?
1: Mai s-a meritat că de vorbit vorbești foarte bine.
2: Da, deci. Asta era ultim etap. Este ce mi-a ajutat cel mai mult, cred, la sfârșitul. Fără asta, nu cred că am putut să progresă așa de mult.
1: Ai fi putut, știi, să progresezi fără acest modul de vorbire cu profesoara din România.
2: Exact. A fost tot împreună. Și după pot să practic la piață în fiecare an.

0: cu clienții mei. Și vorbesc cam 10 ore pe zi la piața română, pentru că eu am doar clienții români care vin la mine acum. Uh-huh. Așa că...
1: Și orice client român este dirijat, eventual dacă ajunge la un alt vânzător, mergeți la Pierluc.
0: Da, exact, da. Sunt clienții obișnuiți, știi, regulieri care vin la mine. Și română și
1: moldoveni. Da. E aceeași limbă, până la urmă, cu puține diferențe.
0: Are un accent diferit, dar în sfârșit este aceeași limbă. Și am respect pentru toți care vin la mine.
1: Eu vreau să te întreb, de fapt, te-am întrebat, să nu mă ascund după vorbe, pentru că mă gândeam, măi, a dat omul bani pe cursul ăla, a consumat nu știu cât timp pentru a învăța, pentru a folosi cursul ăla online pe care l-a plătit. Uite, acum aflu că a mai dat niște mii de dolari și pe niște cursuri de pronunție cu profesoară româncă. Ai avut cumva printre motivațiile acestui curs și acestei, profunzim de a face chestia asta, de a învăța limba română, o motivație de genul sentimental, adică vreo iubită româncă, vreo potențială domnișoară care ți-a furat inima?
0: Aș dori.
1: Hai că nu mă ascultă toată comunitatea românească, deci poate că ea nu ne audă.
0: Aș dori, dar nu era motivația mea principală, știi, cu siguranță că sunt interesat, dar nu, era 100% pentru clienții mei. Și nu am crezut că voi învăța limba română, știi, a venit încet. Un nume de legume aici, politețe de bază, numerele, șifrele, cum se zice?
1: Cifrele, da.
0: Care
1: bine, aia e ușor, că multe cifre sunt semblable, deci apropiate de pronunția franceză. Nu, 8, 8, 9, 9.
0: Da, era mai aproape.
1: 6, 6, adică...
0: Cu siguranță că, din cauza că eu vorbesc limba franceză, m-a ajutat cu învățarea mea. Era un avantaj mare, dar am pus eforturile după asta.
1: Când sunt convins că au fost eforturi în afară de plata, repeta celor...
0: Da. Când am văzut că sunt capabil să fac pronunciare cu numele și toată asta, mi-am spus, ok, probabil că pot să învăț această limbă și voi face. Și da, și după, direct când am terminat sezonul de la piață, direct am plătit un curs și am început. Și am făcut asta pentru 2 ani, așa, și după a treia an era mai liniștit, dar pentru că eram cu o profesoară privată. Nu pot să fie 10 ore pe zi cu o profesoară privată, e mai scump.
1: Da.
0: Dar la scris am studiat 10 ore pe zi.
1: Te-a ajutat cumva și programele astea de artificial intelligence?
0: Nu era foarte dezvoltat când l-am făcut. Acum probabil că este mai mult, dar era acum 3-4 ani și a început la acel moment.
1: Că mă gândeam, dacă nu cumva, uite, o să fiu foarte sincer, acel jurnal de călătorie cu descrierea orașelor și a locurilor și a muzeelor pe care le-ai vizitat, ai folosit acolo în textele respective traduceri cu ajutorul AI?
0: Am nevoie de un dicționar, cu siguranță. Când eu scrie, eu folosesc, cred că este Dex Online, se numește cel mai bun. Asta m-a salvat pentru conjugare. Asta foarte, foarte bun.
1: Conjugare program. La verbe, da.
0: Da. Dex pentru tot. Verbe și cuvintele și ortograf și toată asta. Și am folosit Google traducție când am început să învăț limba română. Asta m-a ajutat și foarte mult pentru pronunciare. Pentru că ai o opțiune unde poți aude.
1: Să aud
0: ce este scris,
1: da.
0: Știi?
1: Și cuvântul pronunțat.
0: Exact.
1: Sunt corect în limba respectivă și atunci...
0: Exact.
1: Da.
0: Și am imitat cu
1: asta. Bineînțeles că te ajută, da.
0: M-a ajutat foarte
1: Pierluc,
0: mult.
1: Eu cred că ceea ce ai făcut tu a trebuit să facă 70% dintre românii care merg la vot. Doamne iartă! Doamne iartă-mă! Dacă 70% din românii care merg la vot ar urma programele pe care le-ai făcut tu, măcar ălea gratuite, nu? Că Dex Online nu este gratuit pentru cine, sau Google...
0: Asta e gratuit.
1: Da, dar... sau Google ăla cu pronunție, probabil, da. Că și ăla este gratuit.
0: Asta e gratuit.
1: Băi, dacă 70% din români ar urma acolo, zău că alegerile din România ar avea rezultate...
0: diferite.
1: Oh, diferite și mult, mult mai bune decât au în realitate. Doamne, iartă-mă că
0: și,
1: m-au...
0: și la fel aici.
1: Știi, emisiunea mea este finanțată de Guvernul României, deci ceea ce am spus acum s-ar putea să-mi dăuneze. Da. Dar pentru un ziarist, adevărul este mai important decât orice. Bun. Hai să te întreb altceva. Uite, nu mai avem foarte mult timp și da. Eu mai am astăzi de atins un subiect, dar promit și ascultătorilor și ție, mai ales că tu mi-ai spus dinainte că ești dispus, să vii și săptămâna viitoare pentru cel puțin o a doua emisiune în care să fii invitat, pentru că chiar avem multe de... Eu mai am multe, multe întrebări să-ți adresez.
0: Fără probleme.
1: Dar avem ceva de... Am ceva de pus astăzi în emisie și e musai să pun astăzi. Deci alte subiecte le-am amânat pe săptămâna viitoare sau pe alte săptămâni,
0: okay.
1: Dar ceea ce vreau să spun acum trebuie să fie astăzi. Dar încep prin a te întreba. Îți place... Am discutat înainte de emisiune un pic despre ce e vorba, dar îți place fotbalul, soccer?
0: Nu cunosc foarte mult despre soccer. Îmi place când eu văd, știi, este pe televizor, sunt la un prieten și este în spate. Și eu ascult, dar nu...
1: Cu o bere în mână, să spune că fotbalul fără o bere în mână,
0: da, înainte.
1: Nu se pune.
0: Înainte.
1: Înainte, bun.
0: Înainte eu, înainte, cu bere în mână. Acum nu, dar...
1: De ce te-am întrebat asta? Pentru că astăzi suntem în 9 mai, dar noi pe 7 mai, deci acum 2 zile, noi, românii, am sărbătorit ceva. Nu este o sărbătoare care se practică în toată lumea, dar noi am sărbătorit pentru că nu s-a întâmplat decât o dată. Și anume, pe 7 mai 1986, ține minte și anul, acum 40 de ani, în 1986, dar pe 7 mai, echipa de fotbal Steaua București era pe vremea lui Ceaușescu, pe vremea regimului comunist, că poate tu ai... a apucat să înveți ceva, să te documentezi și asupra istoriei.
0: Bun. Am văzut multe despre...
1: Așa, deci pe vremea regimului comunist, Steaua București a fost, mă, dacă vrei, prima echipă din lagărul comunist și prima echipă românească și singura echipă românească care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, ceea ce acum se numește UEFA Champions League la fotbal. Deci cea mai mare competiție internațională de fotbal pentru echipe de cluburi.
0: Ok.
1: Acolo unde sunt de-al de Liverpool, că poate ai auzit, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, marile formații ale fotbalului european. Ei bine, Steaua București a câștigat în 7 mai 1986 această Cupa Campionilor Europeni, învingând la Sevilla, în Spania, pe Barcelona, tot o echipă spaniolă, învingând-o în finală cu 2-0 după penal. A fost 0-0 în timpul meciului, prelungiri, nu s-a marcat niciun gol, a rămas 0-0 și au urmat loviturile de departajare de la 11 metri. Acum îți spun ție că românii știu. Și la loviturile de departajare s-a mai întâmplat ceva nemai văzut nici până atunci și nici de atunci încoace și probabil nu o să fie văzut nici de acum înainte. Un portar, și anume portarul echipei române Steaua București, Helmut Ducadam, fie iertat, către timp a decedat, a trecut la cele veșnice, a apărat toate cele patru lovituri de la 11 metri, toate cele patru lovituri de departajare care i-au fost trase. Se trăgeau 5 lovituri de o parte, 5 lovituri de alta, dar după 4 lovituri, deja scorul era 2-0 pentru echipa României, Steaua. Deci a cincea lovitură nu mai putea schimba rezultatul. Chiar dacă românii ar fi ratat, spaniolii ar fi marcat, se făcea 2-1. Dar victoria era... Și atunci regulamentul spune că nu se mai trage a cincea dacă... Deci, ca până la urmă, Steaua a câștigat acea finală a Cupei Campionilor Europeni, cea mai mare performanță românească a fotbalului din toate timpurile și probabil nu va mai fi repetată prea repede, că fotbalul românesc acum nu mai este la nivelul ăla.
0: La fel.
1: Așa. Iar Ducadam a intrat efectiv în cartea recordurilor prin faptul că a apărat patru lovituri consecutive, una după alta.
0: Da, da, da, da.
1: N-a luat niciun gol, deci a apărat patru lovituri, ceea ce o să-ți trimit, că ai zis că ai vrea să vezi. O să-ți trimit link-ul, este și cu cele patru lovituri, este și cu meciul și mai departe. Bun, noi sărbătorim, noi românii zic, sărbătorim acea victorie în fiecare an, iar anul ăsta că s-au împlinit 40 de ani, deci rotund, așa 40, o cifră mai rotundă, am sărbătorit cu atât mai mult. Jucătorii echipei Steaua, cei care mai trăiesc, aproape toți de atunci, au fost invitați la președinție, li s-au oferit distincții, medalii, li s-a făcut și un film documentar, li s-au oferit medalii și așa mai departe. Și vreau să consemnez și eu acest eveniment în emisiunea noastră, pentru că chiar nu putem noi românii să nu, chiar românii de aici din Moral, să nu sărbătorim acest eveniment. A fost pentru noi o realizare extraordinară.
0: Da, special.
1: Eu mi-amintesc, aveam în 86, aveam 24 de ani, eram student la facultate și am văzut meciul respectiv împreună cu colegii de facultate. Eram în practică.
0: O bere în mană?
1: În fiecare repriză. Și la prelungiri, dar nu spunem la nimeni, așa? Și nu spun cu ce emoții am trăit și cu ce bucurie am trăit finalul meciului când Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni și cele patru penalturi apărate de portarul Helmut Ducadam și așa mai departe. A fost o amintire pe care noi românii nu o să uităm, cei care am putut-o vedea sau și cei care au văzut-o după aceea numai pe internet.
0: E foarte popular soccer la Europa.
1: În Europa,
0: mai popular decât aici.
1: Da, mult mai. Da. Bun. Și vreau să ascultăm împreună și cu ascultătorii noștri și cu tine câteva amănunte despre, uite, despre acel meci. Le-am aflat și eu dintr-un documentar pe care l-am urmărit acum 2 sau 3 zile. Știam multe despre acel meci, am mai dat și în emisiunile noastre, dar sunt lucruri care încă nu le știam nici eu și dacă le știam și le-am auzit din nou acum și vi le fac și dumneavoastră ascultate acum, de ce nu? Deci, câteva lucruri despre meciul Steaua FC Barcelona din 7 mai 1986.
2: Câți fani români au fost în tribune la finala Steaua Barcelona din 1986? Finala Cupei Campionilor Europeni din 7 mai 1986 s-a jucat în Spania pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan. Arena care găzduiește și astăzi meciurile celor de la FC Sevilla avea pe atunci 66.000 de locuri. S-au păstrat ceva bilete pentru localnici, apoi stadionul trebuia împărțit între fanii celor două finaliste. Stelei ar fi revenit așadar 27.000 de bilete. Dar cum să plece 27.000 de oameni dintr-o țară comunistă, săracă și controlată la sânge? Până la urmă, clubul a păstrat doar 1000 de bilete. Sună incredibil azi când se poate călători liber și relativ ieftin, dar pe atunci trăiam într-o cu totul altă realitate politică și socială. Așa că Steaua a fost nevoită să joace finala într-un mediu extrem de ostil, cu 60.000 de fani ai Barcelonei în tribune. Cum au fost alocate cele 1000 de bilete în România? Ele au fost date după verificări extrem de stricte doar celor cu dosare imaculate, majoritatea oameni cu relații în structurile înalte. O excursie a costat 1200 de lei de persoană, cât un salariu minim în România acelor ani. În preț au intrat doar avionul și biletul la meci, fără cazare, pentru că s-a plecat dimineața cu 9 avioane și s-a făcut drum întors imediat după final. Cu toate verificările prealabile, din cei 1000 de români, tot au fugit vreo 35. Ei au cerut azil politic în Spania și nu s-au mai întors acasă spre disperarea securității. Alte 5 lucruri interesante despre finala Steaua-Barcelona. UEFA a transmis Stelei să schimbe culorile echipamentului pentru că a fost desemnată echipă organizatoare, iar Barcelona are tot roșu-albastru. Așa că Steaua a comandat de urgență un lot de echipamente albe de la Adidas. La meci a asistat și regele Juan Carlos al Spaniei. El trebuia să decerneze trofeul la final, dar de supărare a plecat după penaltiuri. Televizarea finalei în România s-a decis abia în după-amiaza meciului. Abia atunci a venit aprobarea de la soții Ceaușescu.
3: Tovarășe Nicolae Ceaușescu, drag părinte, primiți ale recunoștinței!
2: În programul de meci a apărut din greșeală Steaua de Budapest, ceea ce a declanșat furia conducătorilor Stelei. Se estimează că la sosirea de pe Otopeni în seara de 8 mai, peste 30.000 de oameni așteptau pe campionii Stelei. O adunare absolut șocantă pentru acele vremuri când partidul sau securitatea nu permiteau astfel de manifestări de recunoștință decât dacă ele erau adresate partidului sau lui Ceaușescu. Dar Steaua 86 a fost mai mult decât o echipă de fotbal. A fost dovada că într-o țară închisă și stăpânită prin frică, se putea cuceri ceva și prin talent. Iar după 40 de ani încă te trece un fior când auzi am câștigat cupa. Cupa Campionilor Europeni este la București.
4: Am câștigat cupa! Cupa Campionilor Europeni este la București! Am câștigat cupa! Cupa Campionilor Europeni este la București!
1: dragi ascultători, să știți că mie și acum mi se face pielea de găină când, când aud vorbele lui Coca Cosma Teoharie, am câștigat cupa și gata, mă opresc. Trecem la partea a doua a acestui mic documentar, mic reportaj, pe care l-am cules, dacă vreți, și o să spun și asta, dintr-un documentar despre acest meci și despre istoria acestui meci, documentar realizat de Cătălin Țepelin.
2: Cel mai mare șoc pentru un tânăr de astăzi ar fi să vadă cum a fost reflectată în presă victoria cu Barcelona, meciul după care Steaua a devenit campioana Europei. A doua zi după finală, ziarul Sportul s-a tipărit în 300.000 de exemplare, dar performanța era doar un rând pe prima pagină. În rest, ode pentru Ceaușescu și PCR, pentru că în aceeași zi se împlineau 65 de ani de la fondarea Partidului Comunist Român. În ziar, până și victoria era dedicată partidului. Cam așa arătau România și fotbalul în comunism.
1: Vă vine să credeți chestia asta? Deci, gândiți-vă astăzi, o echipă care câștigă Liga UEFA Champions League și în țara ei, în presa sportivă din țara ei, să apară un singur rând. Ei bine, în România 86 așa s-a întâmplat, pentru că a doua zi după victorie, deci 7 mai, victoria Stelei, a doua zi, 8 mai, s-a nimerit să fie și aniversarea Partidului Comunist Român. Și pe vremea aceea, aniversarea Partidului Comunist Român bătea tot. Nu putea nimic să depășească în importanță, în presă, acest lucru. Și atunci, aniversarea Partidului Comunist Român a ocupat și ziarele de sport din România, ca să vezi.
0: A, da, așa? Pentru că...
1: Și ziarele de sport erau ocupate integral, sau vasi, aproape integral, 99%, cu marea aniversare a Partidului Comunist Român și victoria Stelei, care a fost cea mai importantă victorie vreodată a unei echipe de fotbal românești,
0: a fost pusă
1: într-un singur rând, marcată așa, într-un singur rând. Deci,
0: incredibil.
1: Deci îți dai seama cam ce era. Deci, e greu de crezut pentru oamenii de astăzi. Și încă ceva, și o să asculți aici, cum a reacționat dictatorul Nicolae Ceaușescu, i-a primit pe jucătorii echipei Steaua, i-a primit la sediul președinției și i-a criticat că de ce au câștigat doar la 11 metri. Trebuia să câștige înainte, trebuia în meci să câștige ca să nu ajungă la această loterie,
0: da,
1: la această... era o șansă să putea întâmpla orice la 11 metri, nu?
0: Exact.
1: Și i-a criticat. Trebuia mai multă tehnică, mai multă... O să vezi. O să vezi și tu și o să audă și românii care, nu știu dacă au auzit și atunci sau dacă își amintesc. Da, uite, să vedem acum.
2: Nicolae Ceaușescu chiar i-a certat un pic după marea finală de la Sevilla. Le-a zis că puteau să bată și fără să ajungă la lovituri de departajare.
5: Nu e suficient să câștigi locul 1. Trebuie și mai multă exigență, mai multă disciplină și mai multă tehnică și hotărâre.
1: Noi românii nu mai știam cum să le mulțumim, îi idolatrizam pe jucătorii echipei Steaua și pe cei care au marcat din penalti și pe Ducadam care a apărat 4 lovituri. Și Ceaușescu să putea mai bine,
0: da.
1: Să putea să nu ajungeți la 11 metri și să câștigați dinainte cu mai multă tehnică, cu mai multă dăruire.
0: Nu este 100%, este da. 95%, da. Nu da. E suficient.
1: Da, nu, pentru el nu. Da, asta este. Bun, deci cam asta, cam așa a fost. Bine, noi, repet, românii i-au considerat eroi pe cei 11 jucători plus rezervele care au, așa? Și pe portarul Ducadam cu atât mai mult. A fost considerat toată viața. Și uite, ca să afli ceva care poate nu știi. Mănușile acelea cu care Ducadam a apărat
0: da.
1: În acel meci.
0: Mănușile
1: da. Numai în acel meci. N-a mai apărat în alt meci cu ele. Le-a păstrat ca amintire. Iar la un moment dat le-a pus la vânzare. Avea nevoie de bani. Și le-a pentru a nu știu, renovări pe la casă sau nu știu. Și le-a scos la vânzare la licitație. Cine le-a cumpărat? Un român din Moreal.
0: Da? Nu se poate.
1: Un român, nu din Moreal, din Laval, de acolo.
0: Din Laval, da.
1: Un român și acum un an de zile am luat legătura cu acest român din Laval și am făcut un interviu, chiar și video, cu mănușile, deci pe această temă, a faptului că el a cumpărat, el este originar din acea, de lângă Arad.
0: Okay,
1: ok. Cam de unde este și Ducadam, tot din zona aia, între Oradea și Timișoara, că acum tu cunoști România deja.
0: Da, da, da, eu știu unde este acum.
1: Așa. Și el a cumpărat mănușile alea la licitație, vreo 3.000 de dolari, în jur de 3.000 de dolari americani. Dacă s-o cotim
0: 3.000?
1: Da.
0: Ok.
1: Dacă le-am pune astăzi la licitație, probabil că ar fi 30 de mii, să știu.
0: Probabil.
1: Deci. Dar el le-a cumpărat și s-a bucurat că le-a luat cu o sumă.
0: 3.000? Nu, da. Nu arată scump?
1: Nu e, 3.000, da, nu. Așa.
0: Pentru ceva important.
1: Exact, da, exact. Sunt mănușe cu care s-a apărat într-o finală și s-a apărat 4 penaltiuri și așa, da, mai departe. Și încă un amănunt interesant. Băiatul acestui român din Laval, pe românul ăsta îl cheamă Voicu Valentir, băiatul lui joacă fotbal de performanță. Pe ce post crezi că joacă?
0: Portar.
1: Goalkeeper.
0: Da, portar.
1: Cine crezi tu că este idolul lui?
0: Probabil că
1: Helmut Ducadam. Exact. Când era copil mic, la un moment dat, o bucată de vreme, mănușile respective puse într-o cutie frumoasă, cu vitrine, cu tot, au stat lângă patul lui. Probabil că s-a luat ceva de la ele, că l-a făcut și pe copil. Acum râde și glumim, dar și copilul a făcut... A început să joace fotbal de performanță pe postul de goalkeeper, deci portar, și după ce a aflat de la tatăl lui că mănușile alea au fost ale lui Ducadam. Bine, copilul s-a născut acum, recent, n-a apucat să-l... L-a cunoscut pe Ducadam. Ducadam
0: între
1: timp a murit.
0: Genetică.
1: Da, bun, dar după ce l-a cunoscut și știind că mănușile a... cum? A dezvoltat o iubire foarte mare față de mănușile alea și față de Helmut Ducadam și a zis că visul lui este să apere și el, să ajungă la un moment dat să apere în poarta echipei naționale a României, pentru că idolul lui este Helmut Ducadam. Este o poveste frumoasă care, uite, leagă steaua de...
0: Da, e cumva ciudată de... că el a cumpărat și mănuși și da, el trăiește în
1: Laval. Și el trăiește în Moreau,
0: probabil,
1: Laval.
0: Poate că el a venit la mine să cumpăr legume.
1: Mai știi? Sau dacă nu, poate urmează. Bun, ascultăm și o piesă. Hai să ascultăm ceva și despre, apropo, despre Ducadam. Pentru că Ducadam nu a avut o viață foarte ușoară după acel meci. Acel meci a fost ultimul său meci în fotbalul internațional. După aceea, și din cauza unor probleme medicale, n-a mai jucat fotbal la nivel internațional, a jucat numai la nivel de amatori și după aia, mă rog, a avut și probleme medicale și a murit. Dar uite, avem și un scurt fragment despre el și apoi o piesă dedicată echipei Steaua cu ocazia celor 40 de ani care s-au împlinit acum despre asta. Da, ascultăm întâi un minut despre Helmut Ducadam.
2: De ce s-a retras Ducadam după finală? Pentru Helmut Ducadam, marele erou care a apărat 4 lovituri de la 11 metri în finala cu Barcelona, meciul de la Sevilla a fost ultimul meci internațional. A mai jucat câteva meciuri interne în primăvara lui 86, dar în vară a suferit un anevrism și a fost la un pas să fie amputat brațul. Era vorba despre un anevrism axilar în zona brațului drept, apărut din cauza unui chiac de sânge. Helmut a fost în stare critică, a scăpat, ajutat de medici, însă a fost nevoit să se retragă. Dincolo de legendele cu Nicu Ceaușescu, care l-ar fi împușcat din invidie după finala de la Sevilla, Ducadam a avut un ghinion incredibil. Vă dați seama ce dramă, să fii MVP-ul unei finale europene, să ajungi cel mai mare, să intri în cartea recordurilor, apoi să fii nevoit să renunți la fotbal când ai doar 27 de ani. Și în loc să fii prețuit așa cum merita Ducadam după Everestul de la Sevilla, să mai joci doar la amatori și apoi să te angajezi la poliția de frontieră pe un post oarecare de vameș cu un salariu de mizerie. Ducadam a trăit toată viața cu sentimentul că nu a fost prețuit pe măsura miracolului pe care îl făcuse. Poate de aceea trebuie să-i mai mulțumim aici, încă o dată, lui Helmut Ducadam, omul care a apărat 4 penaltiuri și a ținut în mâini cea mai frumoasă noapte a fotbalului românesc. Ducadam, Ducadam, Ducadam, Ducadam,
1: Ducadam, Ducadam. Mă alătur și eu scatărilor pe care le-am auzit acum la final. Ducadam, Ducadam, și să-i fie țărâna ușoară și Dumnezeu să-l odihnească, că mare bucurie ne-a adus. Acum 40 de ani. Te scuze, Pierluc. Ne apropiem de final, mai avem 10 minute. Ultimele 4 vor fi dedicate piesei muzicale pe care spuneam că avem dedicată echipei Steaua. Înainte însă, aș vrea să terminăm noi. În primul rând, mulțumindu-ți pentru două lucruri. În primul rând, pentru ceea ce ai făcut pentru România, această călătorie a ta în România și jurnalul de călătorie și interviul pe care l-ai dat la Accent și interviul pe care mi l-ai dat mie acum la Ora Românească sunt niște lucruri extraordinare pentru România. Dar în primul rând, faptul că ai făcut această călătorie și ai transmis tuturor ceea ce ai văzut în România prin jurnalul tău de călătorie și spun, prin cele, nu știu, câteva zeci de orașe pe care le-ai vizitat.
0: Acum 30, cred, 30. Că am făcut în total, da.
1: Îți supărat un pic pe tine că ai zis de Cluj, că la Cluj nu a
0: da,
1: fost foarte...
0: N-am avut experiența
1: dar nu, dar nu zic acum nimic, lăsăm pe... Da. Că dacă zic acum, nu mai vii săptămâna viitoare. Glumesc, nu, stai liniștit. Dar repet, dincolo de glume și de Caterinca, știi ce e Caterinca?
0: Caterinca, nu
1: Caterinca.
0: Cred.
1: Deci când faci mișto, când... Te amuzi cu cineva.
0: Oh, da.
1: Așa, deci dincolo de Caterinca, eu chiar apreciez foarte mult ceea ce ai făcut pentru noi, pentru români, cu această călătorie a ta, pe banii tăi, pe timpul tău, pe energia ta, și ne-ai ridicat în ochii chebecoazilor, în ochii, nu știu, a clienților tăi, a celor care citesc jurnalul, meriți toată stima și tot respectul nostru pentru asta și eu îți mulțumesc din toată inima pentru asta. Și dacă mai vii, o să-ți mai mulțumesc o dată. Și...
0: V-am dat perspectiva mea cu ce am văzut acolo și am vrut să că țara arată cel mai bine posibil.
1: Mulțumim, dar repet, sunt foarte mulți români care trăiesc acolo și care n-au văzut atâta din România cât ai văzut tu din România.
0: Ai nevoie de buget, puțin, pentru asta, dar...
1: Pentru românii de acolo nu e chiar un buget atât, dar e nevoie de un pic de voință, de un pic de timp și de... Sau de bună voință și de timp.
0: Cu siguranță că
1: nu trebuie așa un buget mare cât ai avut tu nevoie, cu drumul de avion, cu cazare, cu... Dar despre cazare și despre mâncare, că și acolo sunt o grămadă de lucruri faine pe care le-ai trăit și care le-ai... Așa, mai avem timp să discutăm și în emisiunea viitoare. Acum, eu încă o dată îți mulțumesc. Te las să spui și tu două minute, dacă mai vrei să spui ceva, dar promitem că vii și săptămâna viitoare.
0: Da, voi încerca să merg din nou.
1: Să vii din nou la...
0: Da, să merg la radio. Trebuie să vorbesc cu șeful, dar cred că el va zice că tot este în regulă.
1: Da.
0: Da, voi încerca să merg din nou.
1: Păi ar trebui, la cât ai investit pentru a face promovare, inclusiv magazinului, a trebuit ca și șeful.
0: Dacă aveți întrebări, nu ezitați, sunt deschis de tot și n-am nimic de ascuns.
1: Unde e magazinul? Hai să facem un pic de reclamă.
0: Da, magazinul este situat în Laval și la piața 440.
1: Asta înseamnă lângă autoruta 440 undeva?
0: Da, 440 și noi suntem Rita Fruie Legume. Și mă puteți găsi acolo în fiecare zi. Eu lucrez tot timpul. Și...
1: Te invit să pui pe pagina de Facebook unde este și emisiunea, să pui și acolo chiar și un link sau adresa magazinului.
0: Da, pot să împărtășesc și
1: meritați să facem și noi acest efort.
0: Am o pagină pe Facebook despre magazinul nostru și
1: foarte bine.
0: Pot să de ce pun nu? Pe pagina.
1: De ce nu? Încă o dată, eu îți mulțumesc pentru ce faci, ce ai făcut pentru noi. Pentru prezența în studio, te invit și săptămâna viitoare.
0: Okay.
1: Dacă trebuie, îl sun și pe șeful tău să...
0: Da, nu, rog. Trebuie să vorbesc cu bine. Șeful, dar nu cred că va fi problematic. Okay.
1: Bine, mulțumesc și pentru ultimele, mai avem vreo 4 minute, hai să ascultăm melodia Steaua 40, Steaua e numele echipei, 40, că e 40 de ani. Melodia a fost compusă, nu e interpretată de el, dar a fost compusă și pusă pe rețelele de socializare, inclusiv pe YouTube, pe Facebook, de către Gabi Balint. Gabi Balint este unul dintre jucătorii echipei Steaua care au jucat și care a marcat ultimul gol din penalti cu care a consfințit victoria Stelei. Deci unul dintre jucătorii de atunci ai echipei Steaua care a pus această melodie, cu care eu îmi iau rămas bun de la ascultătorii noștri, mulțumindu-le pentru atenție, cred că a fost o emisiune interesantă și, uite, promit că și săptămâna viitoare va fi o emisiune interesantă în condițiile în care, uite, o să l-am invitat încă o dată, că mai avem multe de povestit cu Pierre-Luc Dumesnil. Mulțumesc!
0: Da, mulțumesc, cu plăcere!